de tonge anne, as nu de gang. Dag dag dag lu an de wangane, tu a dag spet af de dag se dag a dag rio is de na, ewe wo is de pez a la. De jaffe, na sa na fete de uzi, na na de fapen tran.